0: konkurranse.
1: Det behøver vel ikke gjentakast, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som står stille og sånt, og så hadde det vært buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må sove, så må du gå av for å ta buss. Og så tar bussen noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid åpent. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safer tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly.
3: Ja, for du ikke foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt fint.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøy.
1: Hei. Ja, hei sånn.
4: Vi må vel til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Trå
1: er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, bra. Ja, da kan jeg stryke ut og Kari Trå. Men vi har plenty med flere også. Og der skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan slik gjøre.
1: Jaha.
6: Er det hun Linskåbe eller sånn?
1: Ja, visst er det da. Tenkte skulle lure deg, hva jeg nå, med at du snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men
1: din skåber var rett. Takk for svaret.
6: Jeg vet det.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram noe en, og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg, så det er det samme hver dag. Står opp, og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser, og så løper jeg til kontoret, og så når jeg kommer på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har vi en på travene til igjen.
4: Ja, det var en annen natten.
1: Jaha.
4: Hei. Jeg ble med mye peng til det.
1: Kanskje. Ja.
4: Mye Trygve Hegnar.
1: Jo, visst er det da. Ja. Trygve Hegnar var da. Ja. Han var ivrig på aviset.
4: Ja, det var han.
1: Ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha det. Og skal vi se, ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papiret mine. Jeg bare beklager, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg på banen at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det du hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men jeg har gått og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver til at det.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje ikke det.
0: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
0: Haha, visst er det da. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, men du, du var helt rett.
3: Ja.
0: Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt, og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite, altså det er den... Den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang.
0: Ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer jeg for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det da, du.
3: Er det lov dine gang i dag?
0: Ja, det er lov dine gang i dag. Ja.
3: Nei, var ikke
0: den
3: Ole
0: Pøs etter det da? Jo, det var nok da. Han er vel gått utover tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja. Er det bra? Og jeg vil å si da at alle disse her spørsmålene og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går... på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hype dette i båtspøtta mi, for han Erling held orden på de livstiden som skal takkes vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal jeg si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er jo noe du har innvart det.
0: Jaha.
5: Det er vel norsk kontantservice, da?
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men... Men sikker han. Ja, ja. Ja. Ok, den er greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte, da, fordi at det er slik som har vært brukt på å pisse på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det, ja, idrettslaget Jerv, da er jo for så vidt landskjent på mange måter. Det er jo noe vi alle har hørt om. Men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10. Og da gjør vi akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8, 14, 10.
0: Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kylen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da, det er ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja.
5: Ja vel.
0: Ja. Ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra. Ha det. Hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke ut da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i verden da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Det er jo naturlig at det blir brukt at igjen i ymse høver. Og så, ja, jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var denne de var mest kjente for, nemlig Venus.

Den gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til Dika. Og den neste, den finner jeg ikke at det nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller var mange så helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In the Mood.

Ja, da tror jeg ikke vi har tid til mer ut av Glenn Miller i denne sammenhengen her, for nå er tiden inne for å takke for oss, og oss da er jeg som heter Finn Skare, og han Erling Eide. Og det er nå en gang slik da, at akkurat denne veka og her, så er vi litt i beit for folk, så jeg så er friske og... Og hjemme, jeg får sende så mye jeg orker.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsend.

Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på luftig, så det alltid slik at da jeg, så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Kaller jeg han. Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på radioen for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for å nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjen nå en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så ble det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og 10H-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. 10H står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med en amerikansk, et amerikansk ja, hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Deretter så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge deretter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sangfugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik artist.

0: damer, hører du der? Det var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnasium, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luther en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært til lærerskolen nå, ja.
1: Ja.
0: Ja, og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor det ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om det.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja. Men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplikt vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... men tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy, som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: litt komisk ord.
1: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det vann som ligger stille.
0: Ja, så det ingenting som skjer.
1: Det kan bevege seg, da.
0: Det kan bevege seg, men
1: det... Du må grave ut en slags bekk.
0: Du kan, ja, du må grave ned.
2: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
3: Ja, det var Vetle Vermen som ringer. God kveld.
2: God kvelden, ja.
3: Ja, helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
2: Ja, det var helt rett. Helt rett.
3: Ja.
2: Ja da, takk skal du ha. Ja, ja. Ja, ja, da gikk fint med første forsøket, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres... slek ut så dette her.
4: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbit du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
2: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
5: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre det.
2: Jaha.
5: Veldig,
2: ja. Ja.
5: Du, dette er helt nedlig og ekkert.
2: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
5: Ja, dette gikk fint.
2: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da. Ja.
5: Ja.
2: Takk skal du ha. Da skal vi se. Da er det... Skal vi se. Er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
6: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
1: Når står du opp?
6: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp for seks. I dag sto jeg opp fire, men vanligvis står jeg opp i seksdraget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
2: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
5: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
2: Jaha.
5: Dette er Martin Veren, Petter Stolen.
2: Visst var det da, ja.
5: Ja.
2: Men da brukte du opp gongen din så tidligere også.
5: Ja, ja. Det var bra.
2: Ja. Ok. Ja, takk skal du ha. Ha da. Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkte å spare til andre konkurransen også, men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
7: Jeg ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det ofte mitt. Jeg så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
1: Altid vært sånn?
7: Ja, alltid vært sånn.
1: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge?
7: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans.
1: Hva er det pent for?
7: Det er pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon. Det er bare, men det føles noen ganger dumt, selvfølgelig, men både for hunden og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre, og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
1: Ja, så det er opp uansett?
7: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
1: Ja.
7: Så det skjer, og det er annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
2: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenkemusikk.

Jeg sier navnet noenlunde rett, for det er nå for så vidt en kjent person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten vår heter.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke trodde smette igjennom på denne telefonen, så er mye brukte, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etablereren startet opp? Det er et lignende firma da. Ja, ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var hun Asbjørg Lørdal som minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står hun, hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp reiste den 5. august og kommer til første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, ja, det en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddybil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bil, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det ja, det vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problemer og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at du treffer folk, har du også naturen der. Og det fantastisk. Spania har en fin natur, og ikke bare de. Vi sier alltid, det utsida av en appelsin, det ikke så bra. Det fullt av folk, og det hoteller, og det hva som helst. Men det innsida av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av de mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av de målet for turen.
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia, og Valencia, har vi sett også Barcelona. Men nei, det ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og lystringer tykker jo at de godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turist by i Spania.
1: Ja, det kan hende. Det i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det en område, for eksempel under de Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den yrke, da kom en del turisme da, men det veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrika-kontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner de det alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, de Picos, og så ned i Portugal, og da sier de, det er taket av Portugal, heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her i års. Det er høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er i mitt Portugal har de det høye fjell. Og det var kjempeflott å reise der. Og der ser vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg språker der også, men det er vel ikke samme språket?
1: Nei, det er ikke samme språket. Det er portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de ikke hverandre, spanjoler og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere. Vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Men man må jo tilbake til da det store under i dette her, altså to måneder, ja, med huset på taket som en snegel.
1: Ja.
0: Hvordan går det, hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen, ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute, og vi har, i de kedi har vi bygd, i alle fall jordperioder, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi er ikke store folk, vi er ikke så høy. Så da er det litt lettere å sitte der, og når det er mye regn. Men vi har ikke hatt regn, ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge, da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det er bare en keddy. Og vi merker også at folk er ikke så positiv med alle de store bobiler. Det er smale veger. Vi snakker om veger her, Høyansvikki og alt slike veger. Å, det er så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanje og Portugal. Mye smalere, og da kom de ikke med bobil der, og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sies, så de liker ikke det, og vi er med våre liten caddy, kom vi overalt, og da er det også ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Er dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turet våres? Neida. Når startet med da, i 78 kanskje, så startet vi med telttur. Vi hadde bare en telt og en bil, og så reiste med. Og vi avtalte ingenting, vi bare så hvor vi kan sette oss. Og da startet med. Og senere hadde vi en landroveren, og landroveren vi levde i. Og da reiste vi til Spania, Portugal, men også til Italien, men hele Afrika-kontinent har vi reist til. Island har vi gjort da, og Norge.
0: Men det har jo vært i arbeid. Har du kunnet teke to måneders ferie før?
1: Nei, Nå vi pensionist, du. Nå kan vi det. Men vi reiste ett år med landroveren. Og da tok vi bare fri. Vi sier vi reiser, hadde.
0: Hva var det en år og et helt år?
1: Og da var vi i Afrika. Da var vi i Afrika. Det startet med i Frankrike, Marseille, og så gikk vi over til, til Tunisia, og så reiste vi videre.
0: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitt så mye? Har det påvirket dere
1: ja,
0: som mennesker?
1: Ja, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan nok være på en annen måte, dere. Litt sånn. Det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
0: Har du en plan for neste tur?
1: Den neste tur, det forflytting her i Gaupne, og det kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året deretter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han. Og jeg 70. Så vi må bruke vår år vi har, så lenge vi har god helse.
0: Det blir litt for tidlig å si god reise da, men i alle fall fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
1: Jo, takk.
0: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå, og fordi at først skal vi jo ha musikk til dette her, og vi ble enige om at vi måtte ha noe spansk musikk. Og da bare søkte jeg på spansk musikk, jeg, og fant denne her. Jeg vet ikke hva han heter, eller noen ting, men det er i alle fall feiende rytmer. Og etter da, så skal vi snakke med han Arne Bø, så hadde et ærende om et gudstjeneste, men han hadde så mye annet å prate om oss, og vi tok oss en prat om det, og den kommer etter spansk musikk.

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadig med presten vår Arne Bø her I studio. Du har tidligere I sendingen fortalt om arrangement som skal skje, men du vet når vi får en slike kar inn, så har vi nå lyst til å høre mer og snakke mer med han. Ja, Arne Bø, ja, snakket vestlending og har vel vært nett innom og presentert deg før, men nå det noe litt mer varm I trøya, så det heter på fint, vil jeg tro. Hvordan trivs du som prest I Luster?
2: Ja, jeg liker meg veldig godt som prest I Luster. Jeg synes det spennende med seg alle disse kyrkene jeg får lov å være prest I, fra alltid fra Jostedal og Gaupne og Nes og så I Dale og I Fortun, så det flott. Og det jo en kjempeflott natur, og jeg jo selv fra Eivindvik ute I Gulen også, da, så det, jeg har jo følt en tilknytning til området også. Da. Og faktisk så var jeg prestevikar her I tre somre, I 93, 94 og 97, mens jeg holdt på med prestestudiet. Og da var det Audun Systad som var prest, og han ga meg veldig god veiledning og gode råd og sånt. Så det, jeg takknemlig for det, og jeg kjenner at jeg trives godt her. Og så kona med, vi oss to som bor på prestegarden I Hafslo, og der har vi bygd oss et drivhus, og der har vi dyrket litt poteter og litt grønnsaker og sånt. Og I går tok vi opp guldrøttene, og noen guldrøtter hadde jo faktisk blitt, det var sånn, en guldrøtt var blitt 5-6 guldrøtter, og jeg las meg til at hvis det var for grunt, så ble det gjerne slik. Så, nei, det moro. Eneste jeg ikke har fått til enda, det jeg har fått ut båten. Jeg har ikke fått ut, den står I garasjen, men det får bli neste år. Få ut båten og begynne å fiske litt på havflåtene.
1: Mm. Du vet, før I tiden så bodde jo presten på I prestegarden, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan var... kanskje hjelpe deg med det?
1: Ja.
2: Kanskje du var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har et forbilde mitt, jeg har en prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid, og han er en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, prosten Dahl, han var, han, hva det så står det, så det, Korn av sten og ånd av strile, dal I Eivindvigen tvang. Så jeg synes det god kombinasjon.
1: Ja.
2: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja, det så. Men jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest.
2: Ja, Det var jeg, så jeg var ordinert I 2001, og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje du god I omretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
2: da, klubbet, det her,
1: nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også, jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg I Og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leir og forskjellig, rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, mens jeg var til og med jeg begynte I kor når jeg var, før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt med I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn, men så kom jeg vekk fra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... fiskeopprett, og jeg forsøkte meg som lensmannsbekjent. Og at det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg Fisk og prett gikk dårlig, og vi kom ikke på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på Barbæk bakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene av limet imellom arka når jeg åpner den Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menighet i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noe, gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på, samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner, som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså, langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg og kadla han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt... Det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da. Så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt. Eller jeg kan ikke tek en sang for å liksom, gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger i et bryllup, altså. Etter preika, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du det at det trengs?
2: Ja, og jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen, da. Men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skal du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så fære lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Du skal med å ha en country gospel-gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country-musikk. Blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Og det er rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy som heter Torbjørn Sele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste, Og når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han til, ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Og det altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4, i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme, med, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Ja, Arnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slik som dette der?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen, sansen for dette der. Og det var en, når jeg var, jobbet i, på, på Nordmøre, så var det en kafé, han sa, hadde kaféen i, i Battenfjordsøra, og han sa at dette her må du ta gjøre sånn. Du må ta gjøre sånn i en vielse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har, sang, som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang, sang den på, på bryllupet til han Øyvind Bakke, som og hun sa han gifte seg med da. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stort, noen som var litt stiv i maska, mens andre den do og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre noe?
1: Ja, med prøve oss.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, før, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det har vært godt, talt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn, at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk vite det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folk, du er ikke der som jobber din.
1: Ja, det prate til folk vil jeg gjerne gjøre. Og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssida og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på pyramiden og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt også en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for playa, altså strand.

0: konkurranse.
1: Da behøver vel ikke gjentakast, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og ja, jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis det har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som stod stille, og så hadde det vært buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må gå, sove, så må du gå av for å ta buss, og så ta buss noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid det åpne. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safere tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly. Jeg
3: vet jo ikke... Ja, for du foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt godt.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøg, for ni.
1: Hei. Jaha, hei sånn.
4: Vi må vi til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Tråd.
1: Kari Tråd er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg strykke ut og Kari Tråd. Men vi har plenty med flere også, og der skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også... en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja. Og så lever jeg mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan sikkert gjøre
1: det. Jaha.
6: Er det hun linskåpet eller sånn?
1: Ja, visst er det da. Tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Ja, nei, men...
1: Linskåpet var rett. Takk for svaret.
6: Ja.
1: Og da må vi bare finne fram nok en. Og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser og så løper jeg til kontoret. Og så når jeg kommer på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har jeg med en på travenatt igjen.
4: Ja, det var natt.
1: Jaha.
4: Hei. Hæ? Jeg ble med mye peng til det.
1: Kanskje...
4: Mykje Trygve Hegnar.
1: Jo, visst er det da. Ja. Trygve Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på avise.
4: Ja, det var han.
1: Ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha da. Og, skal vi se. Ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papiret mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg på banen at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det du hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det er godt og sånn tegnt akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at

startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på luftig, så det alltid slik at da jeg så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Hva leger han? Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter det så blir det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger prate med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge der etter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

0: var og vigde kyrkja. Vi litt usikre på det. Men i alle fall så er det da vi skal feire og markere. Og da prøver vi å kombinere to ulike hensyn. Det ene er å få fram litt historie, og det andre er å feire oss selv på en måte, sånn som vi er per i dag. Så det blir en sammensatt kveld, med litt historikk, med litt sång og musikk, med opplegg for de små og for de voksne. Og gode kake, alt som hører i bursdager til.
1: Ja, du er ofte opptekken av noe godt. Å bita på.
0: Ja, du kan skjønne da, og fattige pensjonister, de må nå søke der det kaffe å få, og kake også. Nei, da hører nå liksom en feiring til, og da ikke noe sånn overdådig, men litt mer enn vanlig Marie-kjeks og kaffe liksom.
1: Men hva er spesielt med Neskjørkja da? Er det noe å si om oss, ikke kan sies om alle andre?
0: Ja, altså det klart de som, eller med, må jeg si nå da, som hører til den, som geografisk og soknemessig, synes jo at den er noe for seg selv. Hun ligger jo der hun ligger. Det viser vi Feigefossen. Det et ynda sånn fotoobjekt for de som fer forbi, uten å gjøre det, altså de stopper der. Og så er hun lite, hun er litt sånn intim. Det er veldig tett på, det er kort mellom prest og kyrkjely. Det kan sikkert noen synes er så som så da. Det ikke en katedral akkurat. Så hun er liksom en vanlig kyrkja, men samtidig med et særpreg. Mm.
1: Du er jo i den stillingen at du kan gifte vekk folk etter kort, og da er hun vært populært her. Har ikke minst med at Neskar på oppsida av vegen, og kyrkja på nedsida av vegen, og bryllupsbildet med, med både kyrkja og Feigefossen i bakgrunnen, det er vel populære greier.
0: Det er populære greier, og det har bare økt på over flere år. Så nå er nok Neskjørkja den kyrkja i Luster som har mest viksla, faktisk. Ikke bare sånn relativt, men mest faktisk. Og hun rangerer helt i toppen i prostiet også, faktisk. Jeg skal ikke si at hun ligger helt på topp da, men den har tatt seg veldig opp. Og det er de grunnene som du sier, at hun er lite, alt er veldig tett på inni, så det blir liksom en sånn tett stemning der. Og så ligger hun sånn i terrenget at hun liksom gjør seg på bryllupsbildet. Og så er det nærheten til gjestgiveriet og lokalitetene på oppsiden av veien, som jo er fantastisk deg også, i gammelt miljø som er gjort tilgjengelig og oppdatert på alle vis innvendig. Så alt ligger til rette for gode opplevelser der også.
1: Du er vel i den stillingen at du får lov til å være prest på en del av det der bryllup, ja, du. Hva er det slags folk som kommer hit i ens ærend for å gifte seg?
0: Ja, det er noen som kommer ens ærend, de er rett, faktisk en av dem. Og de har nå dels sett seg ut, eller letet på nettet, og finner denne kombien liksom med et festlokale, og en kyrkja, og en foss, liksom, og en fjord. Og så grønt og fint hvis de kommer på rette tid av året da. Så det er en fin opplevelse å ta imot deg som har kommet ens æren. Det er veldig åpne og blir veldig begeistret også etter å ha sett kanskje bedre bilder på nettet eller videosnutter, og så får se da rent faktisk, og noen tar sin ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
1: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
0: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sangfugel fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flink å synge, eller flink med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik at igjen.

0: Chance.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig, 57-68-14-10. Her kommer stemme.
2: Jeg vil lo av, først lo jeg av hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det, det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, da, men det er bare det, litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er vann som ligger stille.
2: Ja, så det ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg,
3: men det... Du må grave ut en slags bekk.
2: Du kan, ja, du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vennbjørn som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja. Helt til kort surthet, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Jo, ha det. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt her, kan jeg gjøre det?
1: Jaha.
6: Vel,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt Leo Eikic.
1: Visste det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibri Tegum, så jeg gjør dette da.
1: Jaha.
6: Dette er måten å være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidlig da.
6: Ja, det er bra.
1: Ja, ok. Ja, takk skal du ha. Ha det.
6: Ha det.
1: Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkt å spare til, til andre konkurransen også, men jeg hører jo jeg at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig. Det er ofte mitt. Jeg er så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig. Det er det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det. Jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge?
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gjernt. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker jo å sove. Sånn, og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans. Så her...
3: Hva er det pent for?
8: Det er pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det er bare, men det føles noen ganger dumt. selvfølgelig, men både for hunden og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det oppe uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke trodde smett I gjennom på denne telefonen, så mye brukte, men nå det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etableraren startet opp? Det et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da også. Hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og jeg reiste den 5. august og kommer at det første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bil, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når du setter deg ned, det kommer ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er, ja, det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problem og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at du treffer folk, har du også naturen der. Og det er fantastisk. Spanien har en fin natur, og ikke bare de. Vi sier alltid, det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst. Men det innsiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utsiden, da er de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av dikka mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av de kan måle for turen.
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia og Valencia. Vi har sett også Barcelona. Men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turist by Spania.
1: Ja, det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under de Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den ørke, da kom en del turisme da, men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrika-kontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner dere alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, de Picos, og så ned i Portugal, og da sier de, det er taket av Portugal, heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her i års. Det er høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høy lengre i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er en i mitt Portugal har de det høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og der så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereiste ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg er språkrærer også, men det er vel ikke samme språk?
1: Nej, det er ikke samme språk. Det er portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjola og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere, vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Men vi må jo tilbake til det store under i dette her. Altså to måneder med huset på taket, så en snegel.
1: Ja.
0: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute, og vi har, i de keddi har vi bygd, i hvert fall jordperiode, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi er ikke store folk, vi er ikke så høy, så da er det litt lettere å sitte der også når det er mye regn. Men vi har ikke hatt regn, ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge, da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute, og det er bare en keddy, og vi merker også at folk er ikke så positive med alle de store bobiler.

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadig med presten vår Arne Bø her I studio. Du har tidligere I sendingen fortalt om arrangement som skal skje, men du vet når vi får en slike kar inn, så har vi nå lyst til å høre mer og snakke mer med han. Ja, Arne Bø, ja, snakket vestlending og har vel vært nett innom og presentert deg før, men nå det noe litt mer varm I trøya, så det heter på fint, vil jeg tro. Hvordan trivs du som prest I Luster?
2: Ja, jeg liker meg veldig godt som prest I Luster. Jeg synes det spennende med seg alle disse kyrkene jeg får lov å være prest I, fra alt fra Jostedal og Gaupne og Nes og, og så I Dale og I Fortun, så det flott. Og det jo en kjempeflott natur, og, og jeg jo selv fra Eivindvik ute I Gulen også, da, så det, jeg har jo følt en tilknytning til området også da. Og, og faktisk så var jeg prestevikar her I tre somre, I 93, 94 og 97, mens jeg holdt på med prestestudiet. Og da var det en Audun Systad som var prest, og han gav meg veldig god veiledning og gode råd og, og sånt. Så det, jeg takknemlig for det, og jeg kjenner at jeg trives godt her. Og så kona med, vi oss to som bor på prestegarden I Hafslo, og der har vi bygd oss et drivhus, og der har vi dyrket litt poteter og litt grønnsaker og sånt. Og I går tok vi opp guldrøttene, og... Noen guldrøtter har jo faktisk blitt sånn, en guldrøtt var blitt 5-6 guldrøtter, og jeg las meg til at hvis det var for grunt, så ble det igjen slik. Så nei, det moro. Eneste jeg ikke har fått til enda, det jeg har fått ut båten. Jeg har ikke fått ut. Den står I garasjen. Men det får bli neste år. Få ut båten og begynne å fiske litt på havflåtene.
1: Ja. Du vet, før I tiden så bodde jo bodde jo presten på I prestegarden, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan kanskje hjelpe deg med det?
1: Ja.
2: Kanskje det var potetprest da?
1: Det kan godt hende, ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har et forbilde mitt, det han Prosten Dahl, utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid, og, og han han en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, Prosten Dahl, han var han, hva det så står det, så det, korn av sten og ånd av strile

0: Dahl i Eivindvigen tvang. Så jeg synes det er en god kombinasjon.
1: Ja.
0: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja. Det er så. Men jeg er jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel voksen før du ble prest.
0: Ja. Det var jeg også. Så jeg var ordinert i 2001. Og jeg er født i 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001. Hvor gammel var jeg da? Jeg er født i 63 og ordinert i 2001. Kanskje du er god i omretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
0: da, klubbet, det her,
1: da. Nå vet litt av den cirka, men du var i alle fall voksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
0: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste jo opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leir og forskjellig rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt mens jeg var i, til og med jeg begynte i kor når jeg var, før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen, og så på videregående så var jeg litt med i kristen sammenheng der, og litt i militær og sånn, men så kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på fiskeoppdrett, og jeg forsøkte meg som lensmannsbetjent, og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Fiskeoppdrett gikk dårlig, og jeg kom ikke inn på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn, så da var jeg liksom på bar bakke da. Men så begynte jeg å tenke på det, at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg, fortsatt er det muligheter for deg. Så da tok jeg fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene over limet imellom arka når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menigheten i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
0: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noe, gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men det merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet det egentlig, altså. Hvis jeg bare skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og gå på, samles sammen med kristne, og lese Bibel og be. Jeg ba nok mine bønner, som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet, det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså, langt unna.
1: Ja. Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg, og kallet han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen,
0: ja.
1: Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender da, at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
0: Ja, jeg er like som sagt å synge da, så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt, og jeg kan ikke tek en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger, synger jeg i et bryllup, altså, etter preike, så tar jeg en sang, altså.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står I planen din, bare for at nå føler du det at det trengs?
0: Ja, det, ja og jeg har jo kanskje hatt både innom tanken I forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned hvor tid gudstjenesten av avgivelsen, at den tanken har kommet at nå skal du ta en sang. Så jeg vet om en annen en, som han Trond Johansen der, han, han kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på spark og ikke nødvendigvis at det står I salveboka, ja.
1: Og det ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her I Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
0: Ja, det gleder meg til. Du skal med ha en country gospel gudstjeneste. Jeg veldig glad I country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg ute og kjører bil, så hender det ofte at vi tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg kjekt, og det rytmen og den måten det blir sunget på, jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag med han Leon Lunde I spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en idé fra en prest som prest på Radøy som heter Torbjørn Sele som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Og når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon så sier han at ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke. Og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Og det altså den 8. November klokka 4. 8. November klokka 4 I Gaupne kyrkje.
1: Du jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme med, og du har nå bekreftet at du kan finne på enkelt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Ja, Arnebø, prestelyster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slikt som dette der?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen, sansen for dette der. Og det var en, når jeg var, jobbet i, på, på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i, i Battenfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jamen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har, sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, tok jeg og sang den på, på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med da. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stort, noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, med prøvas.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var jeg ble godt tatt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppte på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer det seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spør om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk vite det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folk, du er ikke det der som jobben din?
1: Ja, det prate til folk vil jeg gjerne gjøre, og vi gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve for det også. Og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssiden, og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på Pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på Pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da, ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand.

Lignande, sung of Edis, nærmere bestemt The Girl from Ipanema. Ipanema er bydelen som nærmest henger i sammen med Copacabana. Her kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto

0: konkurranse.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som står stille og sånt, og så var det buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må sove, så må du gå av for å ta buss. Og så tar bussen noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid åpent. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safer tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly.
3: Ja, for du ikke foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt godt.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøy.
1: Jaha, hei sånn.
4: Vi må vel til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Trå
1: er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg strykke ut og Kari Trå. Men vi har plenty med flere også. Og der skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan slik gjøre.
1: Jaha.
6: Er det Holin Skåbe eller sånn her?
1: Ja, visst er det da. Jeg tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Din Skåber var rett. Takk for svaret.
6: Vet du.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram nok en... og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser, og så løper jeg til kontoret. Og så når jeg kommer på kontoret, så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har vi en på traven av tiden.
4: Ja, det var en 18-18.
1: Jaha.
4: Hei. Jeg ble med mye peng til det.
1: Kanskje. Ja.
4: Mye trygg ved Hegnar.
1: Jo, visst er det da. Ja. Trygg ved Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på aviset.
4: Ja, det var han.
1: Ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha det. Og skal vi se, ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papirene mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg er på banen igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det du hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, malet på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke

0: Det er som om malet gjør seg jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til, og jeg skal si da at hun ble ikke målet, det kom jo fram til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14?
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått ting som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver det at det.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
0: Ja, visst er det da. Ja, men du, det var helt rett. Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt, og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite. Altså, det er, den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare. Det kan bli en ganske lang og
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer jeg for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det du.
3: Er det lov denne gangen da?
0: Ja, det er lov denne gangen da. Ja. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Paus etter
0: det
3: da?
0: Jo, det var nok da. Han er vel gått ut over tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil å si da at alle disse her spørsmål gjør denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten hver dag klokka 11 til 12. Han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre type spørsmål, og da må jeg rett og slett hype dette i båsputta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord. Og da skal jeg si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er noe du har innrørt det.
0: Jaha.
5: Nei, det er vel norsk kontantservice, da.
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men
5: ja,
0: sikkert.
5: Ja,
0: ja. Okej, den är vi har fått här. Jag har bara brukt det en gång för jag ställer spørsmål ifra om jeg selv på en måte da, fordi at det slik som har vært brukt på å pisse på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her I kveld. Da det ja, idrettslaget Jerv, det jo for så vidt landskjent på mange måter, det jo noe vi alle har hørt om. Men I hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10 og da Jerv det akkurat nå.
2: Telefon.
0: Hallo.
2: 8 14
0: 10. Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det han Magne Kilen.
0: Ja, og han jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da, det ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball I Grimstad.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
5: ja vel.
0: Ja, ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra, hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut I veri da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da jo naturlig at det blir brukt at igjen I ymse høve da. Og så, ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen, runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra, ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, han kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var denne de var mest kjente for, nemlig Venus.

Den gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til Vika. Og den neste, den finner jeg i chatten nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In the Mood.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Peter Miles først ut I denne countrytimen, og da jo med One Man, Woman Again.

0: Den neste, da er den gripende «He Stopped Loving Her Today». Dette er en live-duett av George Jones på The Grand Ole Opry i 1993, mixet sammen med framføring til Ellen Jackson under gravferie til han George i mai 2013.
1: He said I love you till I die. She told me forgetting time.

Della Svein født i 1956 og begynte å opptre profesjonelt med og han gikk på videregående. I 1975 flyttet han til Nashville der han videreutviklet den vokale stilen sin ved å synge demoer for mange av det beste musikkforlaget. Her er han med She Little Touch.

Fern Young var en amerikansk countrysanger, musiker og låtskriver fra tidlig på 50-tallet til midten av 80-tallet. Låten Live Fast, Love Hard, Die Young markerte han så en honky-tonk-sanger I lyd og personlig.

Dave Sheriff fra England og født i 1945. Så ung spilte han munnspill, tromme og gitar og sång i skolekoret. Senere jobbet han som studiomusiker og spilte i backingband for mange besøkende på Londons Wembley Country Music Festival. I've got the love of a good woman.

Jeg må ha med Mo Bendy denne gangen også, her med That's What Make the Jukebox Play, fra albumet Soft Lights and Hard Country Music, som kom ut i 1978.

Patrick Glenn vokste opp i San Antonio, Texas. Han er sanger og låtskriver og helser til tradisjonell country. Fra albumet Everything But The Words har jeg funnet fram The

Donald Ray Williams er bedre kjent som Don Williams. Han var født i 1939 og døde i 2017. Han ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han startet solokarrieren sin i 1971, da han sang populære ballader og samlet 17 countryhits som nådde førsteplass. Her hører det han med Leaving Louisiana in the Broad Daylight.

Geir Hangar. Programlayan Geir Örn. Velkommen til et nytt program av Geir Hangar. Og i dag blir det en del såkalt outlaw country. Vi skal starte med en låt som skrevet av Guy Clark. Han blitt betegnet som en av tidenes beste låtskrivere og fra Texas, men flyttet tidlig til Nashville. Han var gitarmaker og spilte ofte på sine egne gitarer. På 1970-tallet var Clarks heim i Nashville et åpent hus for låtskrivere og musikere, og dette med i filmen Heartburn Highways, som en gjengivelse av låtskrivermiljøet i Nashville på den tiden. Han døde i 2016 og ble 74 år. Vi hører låten Magnolia Wind, som her blir spilt av John Prine og Emily Harris fra et tribute-album til Guy Clark fra 2011.

Neil Young har blitt 80 år og er still going strong. Han er en kanadisk-amerikansk låtskriver, vokalist og gitarrist, og har over 55 år vært en av rockens mest kjente personlighet. Og han bor på sin ranch sør for San Francisco i California. Neil Young har slitet mye med helseplage etter at han holdt på å dø av polio som treåring. Og han halter fortsatt svagt på venstrefoten etter dette. Han er også plaget av epilepsi. Vi skal høre låten Four Strong Winds, som er en kanadisk låt skrevet av Ian Tyson tidlig på 1960-tallet. Og dette er fra albumet Comes a Time fra 1978.

The Highwaymen var en amerikansk supergruppa som bestod av de veletablerte kontriartisten Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen, som kom sammen første gang i 1985. Bandet var aktive på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet og spilte outlaw country. De fortsatte å spille inn plate og opptre inntil Johnny Cash og Waylon Jennings døde. Vi skal høre låten Sunday Morning Coming Down med The Highwaymen fra en konsert i New York i 1990, og her er det Johnny Cash og Kristoffers som synger i lag.

Vi skal videre til en eldgammel låt som heter Will the Circle Be Unbroken, som ble skrevet i 1907. Men i 1935 gjorde Alvin Pleasant Carter om denne til en begravelseshymne og utgitt av The Carter Family. I 1972 spilte Nitty Gritty Dirt Band inn en versjon av denne med låten med stor suksess. Vi skal høre en versjon der ga ut i 2002 i sammen med Alison Krauss og Taj Mahal.

Vi skal ta en låt med Jamie Johnson, som fra tributealbumet til Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind, og skrevet av Ray Charles, som var en god venn av Willie, og denne konserten ble holdt i Nashville i 2019. Og her det Jamie Johnson som synger helt nydelig.

0: Merle Haggard var en amerikansk kontraartist, gitarrist og låtskriver. Han var en av de sentrale tidlige bidragsyterne i utviklingen av Bakersfield Sound på sin 60-årig. Nærmest på egen hånd tok han den elektriske gitaren inn i countryen. Han gav ut album helt fram til 2000, tidlig på 2000-tallet, og hele 38 ganger har låtene stoppet listen i USA. Og i 1994 ble han valgt inn i æresgalleriet Country Music Hall of Fame. Merle Haggard blir av det musikalske tidsskriftet Rolling Stone kåret til den største countryartisten gjennom alle tider. I 1956 gifta Haggard seg, men han sleit med økonomiske problem. I 1957 prøvde han å rana i gatekro i Bakersfield, men ble teken og dømt og sendt til Bakersfield fengselet. Etter et rømningsforsøk ble han overført til det berømte San Quentin fengsel i 1958. Mens han var i fengsel, fikk Haggard vite at konas ventet barn med en annen mann, noe som stresset han psykisk. Han planla å rømme sammen med en annen innsatt med kallenavnet Rabbit, men ble frarådet av andre innsatte. Mens han satt i St. Quentin-fengselet, startet Haggard et gambling- og bryggeriselskap med cellekameraten sin. Etter at han ble teken for å drikke, tilbrakte han en veka i isolasjon, der han møtte Carol Chessman, en forfatter og dødsdømt innsatt. I mellomtiden hadde Rabbit klart å rømme og skjøte en politibetjent og ble sendt tilbake til San Quentin for henrettelse. På grunn av det som skjedde med Chessman, sammen med henrettelsen av Rabbit, fikk Haggard til å forandre livet sitt. Han greide å ta et vitnemål tilsvarende videregående skole og beholdt en fast jobb i fengselets tekstilfabrikk. Han spilte også med fengselets countrymusikband, og i 1960 deltok han på en Johnny Cash-konsert i fengselet, der Cash sang Folsom Prison Blues. Dette hadde en djup innvirkning på Haggard, som bestemte seg ved løslatelsen i 1960 for å satse på en karriere som sanger og låtskriver. I 1972, etter at Haggard hadde blitt en countrystjerne, ga Californias daværende guvernør Ronald Reagan ham full og ubetinget benådning for hans tidligere forbrytelser. Merle Haggard døde på fødselsdagen sin 6. april 2016 og ble 79 år. Vi skal høre låten Natural High fra tributkonserten som ble holdt for han 6. april 2017, nøyaktig ettårsdagen etter han død, og det er Sheryl Crow som synger her.
1: Thank you so much. This is a great treat for me to get to be here to honor who I feel like is one of the greatest songwriters of all time.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sang Fugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker så er flinke å synge eller flinke med et instrument eller kanskje begge deler og i kveld er tiden inne for å presentere en slik artist.

0: Chance.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg behandlet spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett ikke hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57 68 14 10. Her kommer stemme.
2: Jeg vil lo av første lo av hei hei forresten, veldig hyggelig å være her. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det, det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare det, litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er jo vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg,
3: men
2: det...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du kan, ja, du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vermen som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja, helt til kort forutsett, synes jeg jeg hørte.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Ja, ha det. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du er dette her med Leo Eikic.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
1: Jaha.
6: Dette er Martin Veran, Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidligere, da.
6: Ja, ja. Det er bra.
1: Ja, ok. Ja, takk skal du ha. Ha det.
6: Ha det.
1: Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkt å spare til, til andre konkurransen også, men jeg har jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig. Det er ofte mitt. Jeg er så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det er det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det. Jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge?
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Sånn, og så har jeg en samboer med utviklet ekstremt utviklet rettferdighetssans så her
3: det, hva er det pent for?
8: Det pent for vi deler alt likt 50-50 og det jo egentlig greit for det bare ikke noe diskusjon det bare, men det føles noen ganger dumt selvfølgelig, men både for hun og for meg hvis en har vært på fest dagen før eller sånn, så kunne det vært overleit og sove litt lengre og sånn, men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det opp uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenkemusikk.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minnte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da også. Hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og jeg reiste den 5. august og kommer at det første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bilen, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kommer ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er, ja, det er vår måte å

0: og møte andre folk og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problem og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at du treffer folk, har du også naturen der, og det er fantastisk. Spania har en fin natur, og ikke bare de, vi sier alltid det utsida av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst. Men det innesiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
1: Så Alicante var ikke en av dikka mål for turen.
0: Hva sa du?
1: Alicante var ikke en av dikka mål for turen.
0: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia og Valencia, har vi sett også Barcelona. Men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
1: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjende i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turistby Spania.
0: Ja, det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under The Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den ørike, da kom en del turisme da. Men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrikakontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner de alle sammen, og da har vi vært der og likevel se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, de Picos, og så ned i Portugal, og da sier de det er taket av Portugal heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan kanskje her i års. Det er høyt fjell, og når du har sett de høye fjell og du kom nedåt, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er i midt Portugal har du de høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og der så vi ingen turist.
1: Men ellers, vi så ikke er så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg er språkrære også, men det er vel ikke samme språket?
0: Nei, det er ikke samme språket. Portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr. Som jeg har og dere hører det hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk, en litt bredere, mjukere språk.
1: Men forstår de ikke hverandre, spanjola og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
0: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere, vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
1: Mm. Ja. Mm. Mm. Men vi må jo tilbake til det store under i dette her. Altså to måneder med huset på taket som en snegel.
0: Ja.
1: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen, ikke?

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadig med presten vår Arne Bø her i studio. Du har tidligere i sendingen fortalt om arrangement som skal skje, men du vet når vi får en slike Karin, så har vi nå lyst til å høre mer og snakke mer med han. Ja, Arne Bø, ja, snakket vestlending og har vel vært nett innom og presentert deg før, men nå det noe litt mer varm i trøya, så det heter på fint, vil jeg tro. Hvordan trivs du som prest i Luster?
2: Ja, jeg liker meg veldig godt som prest i Luster. Jeg synes det spennende med seg alle disse kyrkene jeg får lov å være prest i, fra alt fra Jostedal og Gaupne og Nes og så i Dale og i Fortun, så det flott. Og det var en kjempeflott natur og jeg jo selv fra Eivindvik ute i Gulen også, så det, jeg har jo følt en tilknytning til området også da. Og faktisk så var jeg prestevikar her i tre somre i 93, 94 og 97, mens jeg holdt på med prestestudiet, og da var det en Audun Systad som var prest, og han ga meg veldig god veiledning og gode råd og sånt, så det jeg er takknemlig for det, og jeg kjenner at jeg trives godt her. Og så kona med, vi er oss to som bor på prestegarden i Hafslo, og der har vi bygd oss et drivhus, og der har vi dyrket litt potete og litt grønnsaker og sånt, og i går tok vi opp guldrøttene, og noen guldrøtter hadde jo faktisk blitt, sånn, en guldrøtt var blitt 5-6 guldrøtter, og jeg las meg til at hvis det var for grunt, så ble det gjerne slik. Så nei, det er moro. Eneste jeg ikke har fått til enda, det jeg har fått ut båten. Jeg har ikke fått ut, den står i garasjen, men det får bli neste år. Få ut båten og begynne å fiske litt på havflåtene.
1: Ja. Du vet, før i tiden så bodde jo presten på, i prestegarden. Og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garaden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan kanskje hjelpe deg med det?
1: Ja.
2: Kanskje det var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Har du en liten potetprest i deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest i meg, vet du. Jeg har det. Og vi har jo forbildet mitt, det er jo han prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid, og han er en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, prosten Dahl, han var han, hva er det som står det, står det, korn av sten og ånd av strile, dal i Eivindvigen tvang. Så jeg synes det en god kombinasjon.
1: Ja.
2: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja. Det er så. Men jeg er jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel voksen før du ble prest.
2: Ja. Det var jeg jo. Så jeg var ordinert i 2001. Og jeg er født i 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001. Hvor gammel var jeg da? Jeg er født i 63 og ordinert i 2001. Kanskje du er god i overretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
2: da, klubbet, her,
1: nå vet litt av den cirka, men du var i alle fall voksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leir og forskjellig rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt mens jeg var i, til og med begynte kor når jeg var, før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen, og så på videregående så var jeg litt med i kristen sammenheng der, og litt i militær og sånn, men så kom det her, kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på, jeg var forsøkt meg på fiskeopprett, og jeg forsøkte meg som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og vi kom ikke inn på politiskolen, og jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbekkbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her, som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene av limet, imellom arka, når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menigheten i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk ikke på noen gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på, samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg og kallet han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da, så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preika og sånt. Og jeg kan ikke tek en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preika så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du deg at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned hvor tid gudstjeneste av avgivelsen, at den tanken har kommet at nå skulle du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket, og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Mm. Mm. Det er ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Du skal med å ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Det er de rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sjele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Men når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han at ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Og det altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4 i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha en noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du du kunne tenkt deg å tort og prøve det han her gjorde?

0: Ja, Arnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slik som dette der?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen, sansen for dette der. Og det var en, når jeg var, jobbet i, på, på Nordmøre, så var det en kafé, han sa, hadde kaféen i, i Battenfjordsjøret, og han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en bilse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang, som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang den på, på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med da. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stort, noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, vi prøver oss.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, før, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt, tatt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spør om du hadde gjort det før. Ja, det var men det er bare en time siden jeg fikk veta det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folk, du er ikke det der som jobben din.
1: Ja, det prate til folk vil jeg gjerne gjøre, og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det også. Og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssiden, folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på Pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på Pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt også en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand. Nå kom da.

å fortelle om en liten historie nedåte ifra Hardanger. Og det er en par år, så kanskje ikke alle som hører på oss i kveld vet hva det betyr. Det er en kar som fikk føring, og da er det snakk om at, at inkon skysser deg sjøvegen. Rodde deg over fjorden, eller langs ved fjorden, eller hvor det skulle være. Da blir jeg med i dine fortellinger her, og det var snakk om at en kar som ikke var fal. Når du ikke er fal, så er ikke du opptaken ut av penger, rett og slett. Og da er han Olav H. Hauge som har fortalt om denne karen, så kom jeg med fra fjellet og skulle hjemme igjen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallet fortellingen sin, eller diktet sitt, «Gjer en annan mann i beine». Han kommer fjellet og skulle heim. Fikk føring fra Osa og ut til Øyvindstå. Og han var røst og betal. Men Osa-mann var ikke fal. «Jeg vil betale, jeg kan ikke nå deg med i beine at...» «Så gjør en annan mann i beine da», sa Osa-mannen, og skuv ifrå.

0: konsert.
1: Det behøver vel ikke gjentakast, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som stod stille, og så hadde det buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må gå, sove, så må du gå av for å ta buss, og så ta buss noen timer, og så med det

0: Ja, da har jeg ordnet i papirene mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt å i kveld da. Men nå er jeg er på banen at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er da det høyre her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling.

0: Men jeg kanskje litt ut, altså da det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor, det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det har gått og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
1: Ja, det får du, det meditasjon?
0: Eller? Ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt, hvor du roer ned huet litt, hvis du har mange faner oppe eller midt i skriveprosess eller noe sånt, så det som å male et gjerde da.
2: Ja, det som om malet gjør seg jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så, at det får høre en gang til, og jeg skal si da at hun ble ikke maler, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
0: Da jeg var kanskje 14.
1: Ja.
0: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg kanskje litt ute, altså da det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor, det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
2: Ja, nå har jeg fått ting som vil prøve seg. Hallo?
3: Ja, jeg prøver til at det.
2: Jaha.
3: Vi bryter kanskje ikke det.
2: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
2: Haha, visst er det da. Ja.
3: Ja.
2: Ja, men du, det var helt rett. Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
1: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig... Jeg har veldig glede av det. For i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite. Altså, den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den. Men plutselig så underveis så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare... Det kan bli en ganske lang...
2: Ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer for en Geir Olav, vet jeg nå.
2: Ja da, gjør det du.
3: Er det lov denne gangen dag?
2: Ja, det er lov denne gangen dag. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Klaus etter
2: det
3: da?
2: Jo, det var nok da. Han er veldig godt utover tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil å si da at alle disse her spørsmål og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. Han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi videre med andre type spørsmål, og da må jeg rett og slett hype dette i båtspøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er... Hvorfor er to ord er firmanavnet Nokas forkorting for? Nokas er et firmanavn, og det er forkorting for to ord. Og da skal det si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er Jon Oddvar Indate.
2: Jaha.
5: Nei, det vel norsk kontantservice da.
2: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikker han. Ja. Ok, den er greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10, og da gjør det akkurat nå. Hallo.
6: 8 14 10.
2: Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
2: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da, det er ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
2: Ja, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja.
5: Ja vel. Ja.
2: Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra. Hei.
2: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i verden da. Hva hette USA sin første president? President? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høve da, og så, ja. Jeg sier ikke mer deg, men svar meg på det.

da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var dine de var mest kjente for, nemlig Venus.

Den gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til dere. Og den neste, den finner jeg ikke at det nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller var det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In the Mood.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irén Lund.
1: Nå blir det natten.

Start songen vår så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på luftig, så det alltid slik at det jeg, så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Hva leger han? Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på radioen for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har vært 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter det så vært det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har farta rundt, eller to som har farta rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden nå. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger en prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med ja, hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Deretter så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon I natt jeg drømte något som jeg aldri drømt förut. Og så kommer han til Norge deretter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge I kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

fra tid til annen så har vi kunnet presentere den nye sangfugel fra Lustad kommune, rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik artist.

0: da vi hørte der, det var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano, det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken, ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnasium, som er en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, det kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt om hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å være i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja... Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om dag.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... men tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke tror det smette gjennom på denne telefonen som er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etableraren startet opp? Det er et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

Det var Roger Williams som nå pianoversjonen av Autumn Leaves. I dag så ville det vært løvblåserlyden om man hadde hørt forferdelig vedestyggelighet hvis det en så det løvblåsere. Men du, vi drar Autumn Leaves.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irén Lund.
1: Nå blir det natt.

startsongen vår, så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på luftig, så det alltid slik at da jeg, så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Kalle jeg han. Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har vært 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så vart det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og 10H-flåten står da på lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. 10H står for Tor Henning, og biladen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi tenker en prat med han, Tor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Deretter så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge deretter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge I kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

0: World 9. oktober. Mm. For Oslo World Ung, de presenterer kulturopplevelser skapt av unge mennesker. Unge. Ung kan jo være så mangt, men ja, mellom 18 og under 30 kanskje.
1: Ja.
0: Og sammen med en gjeng som jeg veldig fan av, nemlig noe som heter Suiverse, et kreativt kollektiv med Benokio og Josef Adam. Og de arrangerer masse kule opplevelser, konserter, eventer, interesserte, og de løfter fram unge, lovende talenter. Blant annet, noe som jeg snakket om her i musikklivet tidligere, Bygdetrappens aller første konsert, som var en gratis konsert for unge på Munch-museet.
1: Ja, så der arrangerer konserter og klubbkvelder og slikt. Ja.
0: Yes, helt riktig. Og kommer de med en line-up på Oslo World.

Så kommer konkurranse nummer to. Men inn i dette her kommer det også selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med en amerikansk et amerikansk ja, hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet med Last Night I Heard The Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge derite, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

Det var klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket, i alle fall.

0: Yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarknad i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Og for, kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er lusterturelag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til lusterturelag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så ble det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er også i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke H. Asborg sitter her, men det er H. Carla Navarro, og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon, det er å samle peng så mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, er veldig viktig for å få til at vi får svar hvorfor får vi demens. Og det er ikke bare voksne som får det. Vi oppdager nå også at barn får demens. Og det er tydelig en sykdom. Og det blir mer og mer på grunn av befolkning blir større og større. Og dermed også Alzheimer mer og mer. Og da er det så viktig at vi får svar på det. Men forskning trenger peng. Og derfor går vi rundt og har stemt. Og vi selv går ikke rundt. Nå har vi spurt ungdommene i 9. klasse at de skulle gå rundt 12. 13. 14. og 15. langs døra og spør om peng. Det er viktig at ungdommen gjør det, fordi vi har nå også barnedemens, og at de blir mer bevisst om at det er ikke bare eldring, men at det er en sykdom. Og at de setter seg inn for det, synes vi kan være veldig positiv.
0: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidlig når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
2: Ja.
0: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barnedement, hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
2: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre, og det blir tydeligere at barn

fra 10 til annen så har vi kunnet presentert en ny sangfugel fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik artist.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, og ikke så rent store bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at de som... De så, det var de som kom I

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da også. Hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp reiste den 5. august og kommer at det første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt da før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bil, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er, ja, det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problem og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at de treffer folk, har du også naturen der. Og det er fantastisk. Spanien har en fin natur, og ikke bare de. Vi sier alltid, det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst. Men det innsiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlig på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av dikka mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av dikka mål for turen?
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia og Valencia, vi har sett også Barcelona, men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turistby Spania.
1: Ja. Det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under de Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørke. Og den ørke, da kommer en del turisme da. Men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrika-kontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner de alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, det Picos, og så ned i Portugal, og da sier de, det taket av Portugal heter det, og det det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her i års. Det høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det en i mitt Portugal har du de høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og der så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereiste ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg er språkrærer også, men det vel ikke samme språk?
1: Nei, det ikke samme språk. Det portugis og spansk. Spansk en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjoler og portugisere, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Ja, det en latinsk språk. Det det, og det med italienere, vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Men vi må jo tilbake til det store under i dette her. Altså to måneder med huset på taket som en sneggel. Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi det hele tiden ute, og vi har, i de kedi har vi bygd, i alle fall jordperiode, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi ikke store folk, vi ikke så høy, så da det litt lettere å sitte der, og når det mye regn. Men vi har ikke hatt regn, ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge, da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute, og det bare en keddy, og vi merker også at folk ikke så positivt med alle de store bobiler. Det smale veger, vi snakker om veger her, Høyansvikki og alt slike veger, og det så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanje og Portugal. Mye smalere, og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sies. Så de liker ikke det, og vi med våre liten caddy, kom vi overalt. Og da det ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Er dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turen våres? Nei da. Vi når startet med da, i 78 kanskje, så startet vi med telttur. Vi hadde bare en telt og en bil, og så reise med. Og vi avtalte ingenting, vi bare så hvor vi kan sette oss. Og da startet vi. Og senere hadde vi en landroveren, og landroveren vi levde i. Og da reiste vi til Spania, Portugal, men også til Italien, men hele Afrika-kontinent har vi reist til. Island har vi gjort da, og Norge.
0: Men det har jo vært i arbeid. Har du kunnet teke to måneders ferie før?
1: Nei, nå vi pensionist nu, nå kan vi det, men vi reiste ett år med landroveren, og da tok vi bare fri. Vi sier vi reiser, hadde.
0: Hva var det en år, et helt år?
1: Og da var vi i Afrika. Da var vi i Afrika, det startet med i Frankrike, Marseille, og så gikk vi over til, til Tunisia, og så reiste vi videre.
0: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitte så mye? Har det påvirket dere
1: ja,
0: som mennesker?
1: Ja, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan nok være på en annen måte, dere. Litt sånn. Det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
0: Har du en plan for neste tur?
1: Den neste tur, da, det forflytting her i Gaupne, og det kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året deretter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han. Og jeg 70. Så vi må bruke vår år vi har, så lenge vi har god helse.
0: Det blir litt for tidlig å si god reise da, men i alle fall... Fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
1: Jo, takk.
0: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå, og fordi at... Først skal vi jo ha musikk i dette her, og vi ble enige om at vi må ta noe spansk musikk. Og da bare søkte jeg på spansk musikk, jeg, og fant denne her. Jeg vet ikke hva han heter, eller noen ting, men det er i alle fall feiende rytmer. Og etter da, så skal vi snakke med han Arne Bø, så hadde jeg et ærende om et... I gudstjeneste, men han hadde så mye annet å prate om oss, og vi tok oss inn prat om det, og den kommer etter spansk

0: otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadig med presten vår Arne Bø her I studio. Du har tidligere I sendingen fortalt om arrangement som skal skje, men du vet når vi får en slike kar inn, så har vi nå lyst til å høre mer og snakke mer med han. Ja, Arne Bø, ja, snakket om vestlending og har vel vært nett innom og presentert deg før, men nå det noe litt mer varm I trøya, så det heter på fint, vil jeg tro. Hvordan trivs du som prest I Luster?
2: Ja, jeg liker meg veldig godt som prest I Luster. Jeg synes det spennende med seg alle disse kyrkene jeg får lov å være prest I, fra alt fra Jostedal og Gaupne og Nes og så I Dale og I Fortun, så det flott. Og det var en kjempeflott natur og jeg jo selv fra Eivindvik ute I Gulen også, da, så det jeg har jo følt en tilknytning til området også da. Og faktisk så var jeg prestevikar her I tre somre I 93, 94 og 97 mens jeg holdt på med prestestudiet og da var det Audun Systad som var prest og han gav meg veldig god veiledning og gode råd og sånt så det, jeg takknemlig for det og jeg kjenner at jeg trives godt her og så kona med vi oss to som bor på prestegarden I Hafslo og der har vi bygd oss et drivhus og der har vi dyrket litt poteter og litt grønnsaker og sånt og I går tok vi opp guldrøttene og noen guldrøtter har jo faktisk blitt en guldrøtt var blitt 5-6 guldrøtter og jeg las meg til at hvis det var for grunt så ble det gjerne slik så nei, det moro eneste jeg ikke har fått det enda det jeg har fått ut båten har ikke fått ut, den står I garasjen men det får bli neste år få ut båten og begynne å fiske litt på havflåtene
1: ja. Du vet før I tiden så bodde jo presten på I prestegaren og da var en gar og da skulle han nærmest leve ut av de hadde jo et navn på det ivrige prestaden på garaden jeg husker ikke hva de kallet det for noe men det var noe liksom da,
2: jeg kan var... kanskje hjelpe deg med det
1: ja?
2: Kanskje du var potetprest da
1: da kan godt hende ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg
2: ja jeg har nok en liten potetprest I meg vet du jeg har det og vi har et forbilde mitt det han prosten Dahl utifra Eivindvik som levde på 1700-1800-tallet som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid og han en forbilde for meg så han Bergland lagde dikt om han og han sier at forteller at han her prosten Dahl han var han hva det så står det så det korn av sten og ånda av strile dal I Eivindvigen tvang så jeg synes det god kombinasjon
1: ja
2: og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe det tror jeg ikke jeg skal gjøre heller ta det med det gode
1: ja, ja, det så men jeg jo litt nysgjerrig på deg også da, fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest
2: ja Det var jeg, så jeg var ordinert I 2001, og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje du god I omretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
2: da, klubbet, det her,
1: nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg I... Og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leir og forskjellig. Rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der. Og var med litt på kor og sånt, mens jeg var I... Til og med jeg begynte I kor før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt mer I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn. Men så kom jeg vekk fra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskeopprett, og jeg forsøkte meg som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og vi kom ikke på politiskolen, og jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbekkbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her, som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene av limet, imellom arka, når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med menigheten i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du. Så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på, samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg og kallet han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da, så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt. Og jeg kan ikke tek en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preike, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du deg at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skal du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket, og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder jeg til. Du skal med å ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Det er de rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Og når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han til, ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4, i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha en noe over gjennomsnitt sangstemme, med, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Ja, Arnebø, prestelyster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å finne på noe slikt som dette der?
1: Ja, det som er så moro, det at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen for dette der. Og det var en, når jeg var jobbet på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i Batnfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sonen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde liksom en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang den på bryllupet til han Øyvind Bakke, som hun sa han gifte seg med. Da gjorde jeg det også. Og det var jo litt stopp, så noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, med prøve oss.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt talt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje fram og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk vite det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folket, du er ikke det som jobber din.
1: Ja, det prate til folket vil jeg gjerne gjøre. Og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanen og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssida og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo også en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for playa, altså strand.

Another song, oh it is, nærmere bestemt The Girl from Ipanema. Ipanema er bydelen som nærmest henger i sammen med Copacabana. Her kommer The Girl from Ipanema med Astrud, Gilberto og Stangets.

0: konkurranse.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10 hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Ja, jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som stod stille, og så hadde det vært buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må gå, sove, så må du gå av for å ta buss. Og så ta buss noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid åpe. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safere tur for å møte deg, og da vatt det dessverre fly.
3: Ja, for du ikke foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det helt godt.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøy, for meg.
1: Hei. Ja, hei, sånn.
4: Vi må vi til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Tråd
1: er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg strykke ut til Kari Tråd. Men vi har plenty med flere også. Og der skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja. Og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan sikkert gjøre.
1: Jaha.
6: Er det hun linskåpet eller sånn?
1: Ja, visst er det da. Jeg tenkte jeg skulle lure deg, jeg, nå med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Din skåber var rett. Takk for svaret.
6: Jeg vet det.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram noe en... og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp, og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser, og så løper jeg til kontoret. Og så når jeg kommer på kontoret, så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har jeg meg på travene til igjen.
4: Ja, det var en annen til.
1: Jaha.
4: Hei. Jeg ble med mye poeng til det.
1: Kanskje. Ja.
4: Mye Trygve Hegnar.
1: Ja, visst er det da. Ja. Trygve Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på avise.
4: Ja, det var han.
1: Ja, ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha det. Og skal vi se. Nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papir i mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg er på banen at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det du hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det er godt og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller, ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver det etter.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje greier det.
0: Ja.
3: Er det jo Pernille Sørensen?
0: Haha, visst er det. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, men du, det var helt rett.
3: Ja.
0: Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig, jeg har veldig glede av det. I utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite, altså det er den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang, og
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer jeg for en Geir Ola, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det da, du.
3: Er det lov denne gangen nå?
0: Ja, det er lov denne gangen nå. Ja.
3: Nei, var ikke
0: den
3: Ole
0: Pæres, eller da? Jo, det var han da. Han er vel gått utover tiden, han, men vi brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil si da at alle disse her spørsmål i denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går og NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hype dette i båsbøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal det si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er jo noe du har innrørt det.
0: Jaha.
5: Nei, det er vel norsk kontantservice da?
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikkert.
5: Ja,
0: ja, ja. Ja. Ok, den er greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10, og da gjør det akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8 14 10.
0: Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da, det er ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
5: ja vel.
0: Ja, ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra, hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke ut da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i verden da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høve da, så ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppene som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var denne de var mest kjente for, nemlig Venus.

den gamle melodien som jeg husker ifra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til Vika. Og den neste, den finner jeg ikke at det nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, og nemlig In the Mood.

Ja, da tror jeg ikke vi har tid til mer ut av Glenn Miller i denne sammenhengen her, for nå er tiden inne for å takke for oss og oss. Da er jeg som heter Finn Skare, og han Erling Eide. Og det er nå en gang slik da at akkurat denne veka og her så er vi litt i beit for folk, så jeg så er friske og hjemme, jeg får sende så mye jeg orker og vel så da, så det kan hende da at det er meg som sitter her neste fredag også, men jeg er nå lov til å få hjelp til å finne på noe og sende til dere i alle fall. Men da så går sin vante gang, det er jo da han greier øren sin, Geirs Hangar, både en gang på morgenkvisten og klokka 18 på ettermiddag eller tidlig kveld. Og klokka 20 hver dag kommer hun Jorunn Grete sin country-time. Den også blir sendt en gang og med morgenen. Akkurat på lørdag og søndag og mandag så kommer han cirka klokka 9, men de andre dagene i veka, og da kommer han litt tidligere, slik at de som har faste vaner med radioen, kanskje i bil og slikt noe, de får en ny del ut av nattsendingen, eller hvor det var, hver dag. Og da er det så mye klokka er borte at vi får ikke spille alt vi hadde tenkt i kveld heller, for jeg hadde tenkt at i kveld skulle dere få høre av What a Wonderful World, og da blir med en songartist så kanskje ikke er mest vandet med å synge den. Det blir en variant av What a Wonderful World, dette her med Kati Malua, og jeg, Finn Skare, sier godnatt.

0: Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på luftig, så det alltid slik at da jeg så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Hva leger han? Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det øve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter det så ble det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger prate med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med en amerikansk, et amerikansk ja, hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge der etter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.
1: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørn. Velkommen til et nytt program av Geir Sanger, og i dag blir det en del såkalt outlaw country. Vi skal starte med en låt som skrevet av Guy Clark. Han blitt betegnet som en av tidenes beste låtskrivere, og fra Texas, men flyttet tidlig til Nashville. Han var gitarmaker og spilte ofte på sine egne gitarer. På 1970-tallet var Clarks heim i Nashville et åpent hus for låtskrivere og musikere, og dette med i filmen Heartworn Highways, som en gjengivelse av låtskrivermiljøet i Nashville på den tiden. Han døde i 2016 og ble 74 år. Vi hører låten Magnolia Wind, som her blir spilt av John Prine og Emily Harris fra et tribute-album til Guy Clark fra 2011.

Neil Young har blitt 80 år og still going strong. Han en kanadisk-amerikansk låtskriver, vokalist og gitarrist, og har over 55 år vært en av rockens mest kjente personlighet. Og han bor på sin ranch sør for San Francisco i California. Neil Young har slitet mye med helseplage etter at han holdt på å dø av polio som treåring. Og han halter fortsatt svagt på venstrefoten etter dette. Han også plaget av epilepsi. Vi skal høre låten Four Strong Winds, som en kanadisk låt skrevet av Ian Tyson tidlig på 1960-tallet, og dette fra albumet Comes a Time fra 1978.

The Highwaymen var en amerikansk supergruppa som bestod av de veletablerte kontriartisterne Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen, som kom sammen første gang i 1985. Bandet var aktive på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet og spilte outlaw country. De fortsatte å spille inn plate og opptre inntil Johnny Cash og Waylon Jennings døde. Vi skal høre låten Sunday Morning Coming Down med The Highwaymen fra en konsert i New York i 1990, og her er det Johnny Cash og Kristoffers som synger i lag.

Vi skal videre til en eldgammel låt som heter Will the Circle Be Unbroken, som ble skrevet i 1907. Men i 1935 gjorde Alvin Pleasant Carter om denne til en begravelseshymne og utgitt av The Carter Family. I 1972 spilte Nitty Gritty Dirt Band inn en versjon av denne med låten med stor suksess. Vi skal høre en versjon der ga ut i 2002 i sammen med Alison Krauss og Taj Mahal.

Vi skal ta en låt med Jamie Johnson, som fra tributealbumet til Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind, og skreven av Ray Charles, som en god venn av Willie, og denne konserten ble holdt i Nashville i 2019. Og her det Jamie Johnson som synger helt nydelig.

0: Merle Haggard var en amerikansk kontraartist, gitarrist og låtskriver. Han var en av de sentrale tidlige bidragsyterne i utviklingen av Bakersfield Sound på sin 60-årig. Nærmest på egen hånd tok han den elektriske gitaren inn i countryen. Han ga ut album helt fram til 2000, tidlig på 2000-tallet, og hele 38 ganger har låtene stoppet listen i USA. Og i 1994 ble han valgt inn i æresgalleriet Country Music Hall of Fame. Merle Haggard blir av det musikalske tidsskriftet Rolling Stone kåret til den største countryartisten gjennom alle tider. I 1956 gifta Haggard seg, men han sleit med økonomiske problem. I 1957 prøvde han å rane i gatekro i Bakersfield, men ble teken og dømt og sendt til Bakersfield fengselet. Etter et rømningsforsøk ble han overført til det berømte San Quentin fengsel i 1958. Mens han var i fengsel, fikk Haggard vite at kona hans ventet barn med en annen mann, noe som stresset han psykisk. Han planla å rømme sammen med en annen innsatt med kallenavnet Rabbit, men ble frarådet av andre innsatte. Mens han satt i St. Quentin-fengselet, startet Haggard et gambling- og bryggeriselskap med cellekameraten sin. Etter at han ble teken for å drikke, tilbrakte han en veke i isolasjon, der han møtte Carol Chessman, en forfatter og dødsdømt innsatt. I mellomtiden hadde Rabbit klart å rømme og skjøt en politibetjent, og ble sendt tilbake til St. Quentin for henrettelse. På grunn av det som skjedde med Chessman, sammen med henrettelsen av Rabbit, fikk Haggard til å forandre livet sitt. Han greide å ta et vitnemål tilsvarende videregående skole og beholdt en fast jobb i fengselets tekstilfabrikk. Han spilte også med fengselets countrymusikkband, og i 1960 deltok han på en Johnny Cash-konsert i fengselet, der Cash sang Folsom Prison Blues. Dette hadde en djup innvirkning på Haggard, som bestemte seg ved løslatelsen i 1960 for å satse på en karriere som sanger og låtskriver. I 1972, etter at Haggard hadde blitt en countrystjerne, gav Kalifornias daværende guvernør Ronald Reagan ham full og ubetinget benådning for hans tidligere forbrytelser. Merle Haggard dør på fødselsdagen sin 6. april 2016 og ble 79 år. Vi skal høre låten Natural High fra tributekonserten som ble holdt for han 6. april 2017, nøyaktig ettårsdagen etter han død, og det Sheryl Crow som synger her.
1: Thank you so much. This is a great treat for me to get to be here to honor who I feel like is one of the greatest songwriters of all time.

0: Det skal vel like godt ta en låt til fra samme konserten. Og her det Keith Richards som framfører Sing Me Back Home. Keith Richards har blitt 82 år gammel og står fortsatt på. I 2013 sa Richards at han ville pensionere seg når han visste at hans død var nært forestående. Men 3 år senere sa han at han helst ville stryke med på scenen. Richards leser mye bøker og har stor interesse for historie, og eier selv et stort bibliotek. Keith Richards spiller som regel uten den nederste strengen fra gitaren når han spiller med Rolling Stones, og bruker bare 5 strenger fordi den laveste strengen bare i vegen, som han sier, og leter bandets bassist spille de notene. Han en stor fan av Merle Haggard, og han var med på tributkonserten til Haggard i 2017, og han synger på den kanskje mest kjente låten til Merle Haggard, som Sing Me Back Home.
1: Yeah, little one here called Sing Me Back Home.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsend.

Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på luft i, så det alltid slik at da jeg, så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Hva leger han? Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det ble 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så ble det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og 10H-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. 10H står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi tenker prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Deretter så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i Natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge deretter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

0: Det var det klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på på kommunen sin telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensionistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar ikke sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spiller. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpast. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er også i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om Gaupne helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mye mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, veldig viktig for å få til at vi får svar hvorfor får vi demens. Og det ikke bare voksne som får det. Vi oppdager nå også at barn får demens. Og det tydelig en sykdom. Og det blir mer og mer på grunn av befolkning blir større og større. Og dermed også Alzheimer mer og mer. Og da det så viktig at vi får svar på det. Men forskning trenger peng. Og derfor går vi rundt og har stemt. Og vi selv går ikke rundt. Nå har vi spørt ungdommer i 9. klasse at de skulle gå rundt 12. 13. 14. og 15. langs døra og spør om peng. Det viktig at ungdommen gjør det. Fordi vi har nå også barnedemens, og at de blir mer bevisst om at det ikke bare eldring, men at det en sykdom. Og at de setter seg inn for det, synes vi kan være veldig positiv.
0: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidligere når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
2: Ja.
0: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barn er dement, hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
2: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre. Og det blir tydeligere at barn, da barn får det, blir det tydeligere at det en sykdom, og ikke eldre.
0: Det har vel vært forsket på da, er det noe framgang i det?
2: Ja. Det sikkert framgang i det. Men helt svar for 100% har de ikke. Så det vanskelig å svare nå også. Hva er det? Da vet vi hva vi må gjøre. Da vet vi om medisin og kanskje andre ting vi må gjøre. Så vi håper at de har snart svar på det. Og det ikke bare Norge som forsker på det, det helt Europa, helt Vesteuropa som samler seg med hverandre om svar.
0: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hva tid er dette her?
2: Ja, de skulle gjøre det neste veke da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
0: Vil det dekke hele kommunen?
2: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kom de tilbake med de bussene. Og da håper vi at det fullt.
0: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker lukka til deg som skal rundt på dørene til folk da, og håper at det blir godt mottegnet.
2: Ikke sant? Tusen takk.
0: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvidet meldinger. Om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka også, og skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carol King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sang Fugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker så er flinke å synge eller flinke med et instrument eller kanskje begge deler og i kveld er tiden inne for å presentere en slik artien.

0: da vi hørte der, det var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå tenna. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så derfor fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer med legens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug, og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært til lærerskolen nå, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel da.
0: Mm. Ja. Og så må du huske på det, mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om dag.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med kompetent vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, mm, ja. Mm. Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... men tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Janssen.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg behandlet spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en...

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørund Grete Ugurden med countrytimen. Peter Miles først ut i denne countrytimen, og da hun med One Man, Woman Again.

0: Den neste, da er den gripende He Stopped Loving Her Today. Dette er en live-duett av George Jones på The Grand Ole Opry i 1993, mixet sammen med framføring til Ellen Jackson under gravferie til han George i mai 2013.
1: He said I love you till I die. She told me forgetting time.

one last time. They all wondered if she would. It kept running.

Fern Young var en amerikansk countrysanger, musiker og låtskriver fra tidlig på 50-tallet til midten av 80-tallet. Låten Live Fast, Love Hard, Die Young markerte han så en honky-tonk-sanger I lyd og

Dave Sheriff fra England og født i 1945. Så ung spilte han munnspill, tromme og gitar og sång i skolekoret. Senere jobbet han som studiomusiker og spilte i backingband for mange besøkende på Londons Wembley Country Music Festival. I've got the love of a good woman.

Jeg må ha med Mo Bendy denne gangen også, her med That's What's Make the Jukebox Play, fra albumet Soft Lights and Hard Country Music, som kom ut i 1978.

Patrick Glenn vokste opp i San Antonio, Texas. Han er sanger og låtskriver og helser til tradisjonell country. Fra albumet Everything But The Words har jeg funnet fram The Dust On My

Donald Ray Williams er bedre kjent som Don Williams. Han var født i 1939 og døde i 2017. Han ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han startet solokarrieren sin i 1971, da han sang populære ballader og samlet 17 countryhits som nådde førsteplass. Her hører det han med Leaving Louisiana in the Broad Daylight.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natt.

litt smått med bemanning på radioen for tiden, så det er litt spennende for fremtiden, eller ja, for å nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da er det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det er 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så blir det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i to måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden nå. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger prate med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med hva skal vi si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Stranger's Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge der etter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da er rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

0: et lokallag, så står for Dan. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Og da starta torsdag den 12. Og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13:30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket, i alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda, men jeg tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarknad i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser jeg ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dåpsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så blir det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så blir det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma, med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, er veldig viktig for å få til at vi får svar hvorfor får vi demens. Og det er ikke bare voksne som får det. vi opdager nu ook at barn får demens. Og det er tydelig en sykdom. Og det blir mer og mer på grund af befolkning blir større og større. Og dermed også Alzheimer mer og mer. Og da er det så vigtigt at vi får svar på det. Men forskning trænger penge. Og derfor går vi rundt og har stemt. Og vi selv går ikke rundt. Nå har vi spørt ungdommen i 9. klasse at de skulle gå rundt 12. 13. 14. og 15. langs døra og spørre om penge. Det er vigtigt at ungdommen gør det. Fordi vi har nu også barnedemens, og at de bliver mere bevidst om, at det er ikke bare ældring, men at det er en sygdom. Og at de sætter sig ind for det, synes vi, kan være veldig positiv.
0: Når vi hører ordet demens, så tænker vi jo selvsagt altid på alderdommen, og noen blir demente tidlig når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
2: Ja.
0: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barn er dement. Hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levt et langt liv å gjøre.
2: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre. Og det blir tydeligere at barn, da barn får det, blir det tydeligere at det er en sykdom, og ikke eldre.
0: Det har vel vært forsket på da, er det noe framgang i det?
2: Ja. Det er sikkert framgang i det. Men helt svar for 100% har de ikke. Så det er vanskelig å svare nå også. Hva er det? Da vet vi hva vi må gjøre. Da vet vi om medisin og kanskje andre ting vi må gjøre. Så vi håper at de har snart svar på det. Og det er ikke bare Norge som forsker på det, det er helt Europa, helt Vesteuropa som samler seg med hverandre om svar.
0: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hva tid er dette her?
2: Ja, de skulle gjøre det neste vek da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
0: Vil det dekke hele kommunen?
2: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer også fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre er informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kom de tilbake med de busse. Og da håper vi at det er fullt.
0: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker lykke til deg som skal rundt på dørene til folk da, og håper at de blir godt mottegne.
2: Ikke sant? Tusen takk.
0: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvia meldinger om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka også og skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

fra 10 til annen så har vi kunnet presentert en ny sangfugel fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slike at igjen.

0: og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som er en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luther en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer med intelligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet, ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor det ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da.
0: Ja. Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om da.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplikt vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan det mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy, som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Nei, men Marte Skankeikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Bremse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett ikke hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg får ikke lo av. Først lo jeg av hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var en lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det, da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, da, men det er bare litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er jo vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men
3: du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Verben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja, Else Kåss Furuseth, synes jeg hørte.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Jo, hei da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men jeg mener, for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, det er Britt her, kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt Leo Eikic.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibri Takam Segegjer etter
1: da. Jaha.
6: Dette er Martin Veran Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidligere også.
6: Ja, det er bra.
1: Ja. Ok, ja, takk skal du ha. Ha da. Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkt å spare til til andre konkurransen også, men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det er ofte mitt. Jeg er så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det er det dummeste jeg gjør. For da, jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge?
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans. Så her,
3: hva er det pent for?
8: Det pent for vi deler alt likt 50-50. Og det jo egentlig greit, for det bare ikke noen diskusjon. Det bare, men det føles noen ganger dumt, selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig og sove litt lengre. Og sånt. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det opp uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

Ja, her kommer en melding til Dikka, så vet jeg, men så ikke tror det smette I gjennom på denne telefonen, så mye brukte, men nå det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma, så bror til Adidas etablereren startet opp. Det et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men det blir litt mer musikk da.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unga først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da også. Hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp reiste den 5. august og kommer til første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt da før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanje og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddybil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bilen, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandsk, engelsk, fransk, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problem og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at de treffer folk, har du også naturen der. Og det er fantastisk. Spania har en fin natur, og ikke bare de. Vi sier alltid, det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst. Men det innsiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av dere mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av dere mål for turen.
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia, og Valencia, vi har sett også Barcelona. Men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turist by Spania.
1: Ja, det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under de Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den ørke, da kom en del turisme da, men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrika-kontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, sånn til jeg kunne komme på stedet, da kjenner de alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, til Picos, og så ned i Portugal, og da sier de, det er taket av Portugal, heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her i års. Det er høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er en i mitt Portugal har de det høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og der så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg er språkrære også, men det er vel ikke samme språket?
1: Nei, det er ikke samme språket. Portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjola og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere. Vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Men vi må jo tilbake til det store under i dette her. Altså to måneder med huset på taket som en snegel.
1: Ja.
0: Hvordan går da? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute, og vi har, i de keddi har vi bygd, i hvert fall jordperioder, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi er ikke store folk, vi er ikke så høy. Så da er det litt lettere å sitte der også når det er mye regn. Men vi har ikke hatt regn. Ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge. Da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det er bare en keddy. Og vi merker også at folk er ikke så positive med alle de store bobiler. Det er smale veger. Vi snakker om veger her, Høyansvik og alt slike veger. Å, det er så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanien og Portugal. Mye smalere. Og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sies. Så de liker ikke det, og vi er med våre liten caddy, kom vi overalt. Og da er det også ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Er dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turen våres? Nei da. Neida, vi når startet med da, i 78 kanskje, så startet vi med telttur. Vi hadde bare en telt og en bil, og så reiste med. Og vi avtalte ingenting, vi bare så hvor vi kan sette oss. Og da startet vi. Og senere hadde vi en landroveren, og landroveren vi levde i. Og da reiste vi til Spania, Portugal, men også til Italia, men hele Afrika-kontinent har vi reist til. Island har vi gjort da, og Norge.
0: Men det har jo vært i arbeid. Har du kunnet teke to måneders ferie før?
1: Nei, nå er vi pensionist nu, nå kan vi det, men vi reiste ett år med landroveren, og da tok vi bare fri. Vi sier vi reiser, hadde.
0: Hva var det en år, et helt år?
1: Og da var vi i Afrika. Da var vi i Afrika, det startet med i Frankrike, Marseille, og så gikk vi over til, til Tunisia, og så reiste vi videre.
0: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitte så mye? Har det påvirket dere
1: ja,
0: som mennesker?
1: Ja, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan nok være på en annen måte, dere. Litt sånn. Det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
0: Har du en plan for neste tur?
1: Den neste tur, da, det forflytting her i Gaupne, og det kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året deretter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han. Og jeg 70. Så vi må bruke våre år vi har, så lenge vi har god helse.
0: Det blir litt for tidlig å si god reise da, men i alle fall fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
1: Jo, takk.
0: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå, og fordi at først skal vi jo ha musikk i dette her, og vi ble enige om at vi må ta noe spansk musikk. Og da bare søkte jeg på spansk musikk, jeg, og fant denne her. Jeg vet ikke hva han heter, eller noen ting, men det er i alle fall feiende rytmer. Og etter da, så skal vi snakke med han Arne Bø, så hadde et ærende om et gudstjeneste, men han hadde så mye annet pratet om oss, som vi tok oss inn pratet om, og den kommer etter spansk musikk.

0: Ja, Arnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slikt som dette der?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen, sansen for dette der. Og det var en, når jeg var, jobbet i, på, på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i, i Battenfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har, sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, tok jeg og sang den på, på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med da. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stopp, så noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, med prøve oss.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var jeg godt talt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppte på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer det seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk vite det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folket, du er ikke det der som jobber din.
1: Ja, det prate til folket vil jeg gjerne gjøre, og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve for det også. Og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssiden, og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på Pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på Pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da, ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Ny Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger da en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for playa, altså strand. Nå kom da, hør her.

Lignande, sung of Edis, nærmere bestemt The Girl from Ipanema. Ipanema er bydelen som nærmest henger i sammen med Copacabana. Her kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto

0: konsert.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som stod stille, og så hadde det buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må sove, så må du gå av for å ta buss. Og så tar buss noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er jo ikke det alltid åpent. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safere tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly.
3: Ja, for du ikke foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt fint.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøy.
1: Jaha, hei sånn.
4: Vi må vel til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Trå
1: er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg stryke ut og Kari Trå. Men vi har plenty med flere, og der skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan sikkert gjøre
1: det. Jaha.
6: Er det hun Linskåbe eller sånn?
1: Ja, visste det da. Tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Din skåber var rett. Takk for svaret.
6: Vet du.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram nok en... og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg, så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser og noen, og så løper jeg til kontoret, og så når jeg kommer på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har vi en på travenatt igjen.
4: Ja, det var en 18-18.
1: Jaha.
4: Hei. Jeg ble med mye peng til det.
1: Kanskje. Ja.
4: Mye trygg ved Hegnar.
1: Jo, visste det da. Ja. Trygg ved Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på aviset.
4: Ja, det var han.
1: Ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha det. Og skal vi se, ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papirene mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg er på banen og at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det de hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, malet på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det har gått og sånn tegnt akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det da kommer en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, malet på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver det etter.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje ikke det.
0: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
0: Ja, visst er det. Ja. Ja, men du, det var helt rett. Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen. Og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt, og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite. Altså, det er den, den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang, og
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det da, du.
3: Er det lov denne gangen da?
0: Ja, det er lov denne gangen da. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Paus etter det da?
0: Jo, det var nok da. Han er vel gått ut over tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil si da at alle disse her spørsmålene og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre type spørsmål, og da må jeg rett og slett hyve dette i båtspøtta mi, for han Erling heldte orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal det si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er Jon Oddvar Indate.
0: Jaha.
5: Nei, det vel norsk kontantservice, da.
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikker
5: han.
0: Ja, ja. Ok, den er greia på rett. Ja. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, da er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10. Og da gjør det akkurat nå.
6: Telefon
0: 57 hallo.
6: 8 14 10.
0: Da har vi en på tråden.
5: Nå har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da, det er ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
5: ja vel.
0: Ja, ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra, hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i verden da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høve da. Så ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var dine de var mest kjente for, nemlig Venus.

gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til Dika. Og den neste, den finner jeg ikke at det nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, og nemlig In the Mood.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natt.

Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på lufti, så det alltid slik at da jeg så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Hva leger han? Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da jeg klar for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter det så ble det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun det siste året. Vi trenger prate med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2.

Det har vært klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket, i alle fall får du helst ikke tak i henne på. På

0: oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er illustraturlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til illustraturlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbana, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spille. Så blir det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpast. Og så blir det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er også i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro, og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon, det er å samle peng så mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, er veldig viktig for å få til at vi får svar, hvorfor får vi demens? Og det er ikke bare voksne som får det. Vi oppdager nå også at barn får demens. Og det er tydelig en sykdom. Og det blir mer og mer på grunn av befolkning blir større og større. Og dermed også Alzheimer mer og mer. Og da er det så viktig at vi får svar på det. Men forskning trenger peng. Og derfor går vi rundt og har stemt. Og vi selv går ikke rundt. Nå har vi spurt ungdommer i 9. klasse at de skulle gå rundt 12. 13. 14. og 15. langs døra og spør om peng. Det er viktig at ungdommen gjør det, fordi vi har nå også barnedemens, og at de blir mer bevisst om at det er ikke bare eldring, men at det er en sykdom. Og at de setter seg inn for det, synes vi kan være veldig positiv.
0: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidlig når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
2: Ja.
0: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barn er dement. Hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
2: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre. Og det blir tydeligere at barn, da barn får det, blir det tydeligere at det er en sykdom. Og ikke eldre.
0: Det har vel vært forsket på da, er det noe framgang i det?
2: Ja, det er sikkert framgang i det. Men helt svar for 100% har de ikke. Så det er vanskelig å svare nå også. Hva er det? Da vet vi hva vi må gjøre. Da vet vi om medisin og kanskje andre ting vi må gjøre. Så vi håper at de har snart svar på det. Og det er ikke bare Norge som forsker på det, det er helt Europa, helt Vesteuropa, som samler seg med hverandre om svar.
0: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hva tid er dette her?
2: Ja, de skulle gjøre det neste veke da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
0: Vil det dekke hele kommunen?
2: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre er informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kommer de tilbake med de bussene. Og da håper vi at det er fullt.
0: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker lukka til deg som skal rundt på dørene til folk da, og håper at de blir godt mottøkende.
2: Ikke sant? Tusen takk.
0: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvidet meldinger. Om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren min og Carol King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sang Fugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik at igjen.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som er en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luther en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet, ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor det ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da.
0: Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om da.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplikt vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy, som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Nei, men Marte Skankeikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Konferanse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg lo av hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er jo vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo?
4: Ja, det var Vetle Verben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja, helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Jo, hei da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men jeg mener, for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt Leo Eikic.
1: Visste det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen. Hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
1: Jaha.
6: Dette er Martin Veran, Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidligere.
6: Ja, det var bra.
1: Ja. Ok. Ja, takk skal du ha. Ha det.
6: Ha det.
1: Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkt å spare til, til andre konkurransen også, men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig. Det er ofte mitt. Jeg er så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig. Det er det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det. Jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned. Og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans.
3: Hva er det pent for?
8: Det er pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det er bare, men det føles noen ganger dumt. selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før eller sånn, så kunne det vært ordentlig og sove litt lengre og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det oppe uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke tror det smette gjennom på denne telefonen som er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etableraren startet opp? Det er et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo i en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo, hvis da ikke så rent store bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha, god kveld.
1: Du,
0: ja.
1: God kveld. Den brui i Venezia.
0: Visste jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sjukker vel bare seg de som gikk over oss.
0: Ja, jeg trodde at de som... det var de som kom i fengsel som gikk over den bruen.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei.

Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadig med presten vår Arne Bø her I studio. Du har tidligere I sendingen fortalt om arrangement som skal skje, men du vet når vi får en slike kar inn, så har vi nå lyst til å høre mer og snakke mer med han. Ja, Arne Bø, ja, snakket om vestlending og har vel vært nett innom og presentert deg før, men nå det noe litt mer varm I trøya, så det heter på fint, vil jeg tro. Hvordan trivs du som prest I Luster?
2: Ja, jeg liker meg veldig godt som prest I Luster. Jeg synes det spennende med seg alle disse kyrkene jeg får lov å være prest I, fra alt fra Jostedal og Gaupne og Nes og så I Dale og I Fortun, så det flott. Og det var en kjempeflott natur og jeg jo selv fra Eivindvik ute I Gulen også, da, så det, jeg har jo følt en tilknytning til området også da. Og faktisk så var jeg prestevikar her I tre somre I 93, 94 og 97 mens jeg holdt på med prestestudiet og da var det Audun Systad som var prest og han gav meg veldig god veiledning og gode råd og sånt så det, jeg takknemlig for det og jeg kjenner at jeg trives godt her og så kona med vi oss to som bor på prestegarden I Hafslo og der man med bygde oss et drivhus, og da har vi dyrket litt poteter og litt grønnsaker og sånt, og I går tok vi opp guldrøttene, og noen guldrøtter hadde jo faktisk blitt, en guldrøtt var blitt 5-6 guldrøtter, og jeg las meg til at hvis det var for grunt, så ble det gjerne slik. Så, nei, det moro. Eneste jeg ikke har fått til enda, det jeg har fått ut båten. Jeg har ikke fått ut, den står I garasjen, men det får bli neste år. Få ut båten og begynne å fiske litt på... På havflevattnet. Mm.
1: Du vet, før I tiden så bodde jo presten på I prestegaren, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garaden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan kanskje hjelpe deg med det.
1: Ja.
2: Kanskje du var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har jo forbildet mitt, det han prosten Dahl, utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid og han en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, prosten Dahl, han var han, hva det så står det, så det, korn av sten og ånd av strile, Dahl I Eivindvigen tvang. Så jeg synes det god kombinasjon.
1: Ja.
2: Og, så det akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja, det så. Men jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel voksen før du ble prest.
2: Ja, det var jeg jo. Så jeg var ordinert I 2001. Og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og Hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje var du I god overretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
2: da, klubbet, det her,
1: da. Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall voksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leir og forskjellig, rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, mens jeg var til og med begynte I kor før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt med I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn, men så kom jeg vekk fra det. Men, så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskopprett, og jeg forsøkte meg som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og jeg kom ikke inn på politiskolen, og jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbekkbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her, som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene av limet, imellom arka, når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk, da var jeg lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han, med menigheten i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noe, gikk ikke på noen gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på, samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg og kallet han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen. Ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da. Så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preika og sånt. Og jeg kan ikke tek en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preika, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du det at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skulle du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket, og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så fyrre lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Da skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er sett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Det er de rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sjele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Og når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han at ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4, i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha en noe over gjennomsnitt sangstemme, men og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tørt å prøve det han her gjorde?

0: Ja, Ørnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slik som dette der?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen, sansen for dette der. Og det var en, når jeg var, jobbet i, på, på Nordmøre, så var det en kafé, han sa, hadde kaféen i, i Battenfjordsøra, og han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en bilse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang som de har hørt nå. Og så tok jeg lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang den på, på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stort, noen som var litt stiv i maska, mens andre den do og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, med prøve oss.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, før, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt, talt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk veta det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folk, du er ikke det der som jobber din.
1: Ja, det prate til folk vil jeg gjerne gjøre. Og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting, og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det og stille opp der folk er, og vil være på tilbudssida, folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontor her på pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler jeg får, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strondi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest, en kar som, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da, på en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og vår da. Det er jo der også.
0: Åja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Åja, det er mange tusen kubik som er blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig. Ja.
0: Men hva er det så har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjellene. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell, men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det mye leiremasser, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk der ifra, ja.
0: Er det du sa at han jobber nå? Altså?
1: Ja, det er vi sa at, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort,
0: så da, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, men vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Og ikke minst fiblemurene våre mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følge at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til startkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Trafoanlegget. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for Det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gåpen, og jeg må si at jeg imponert over hvor flinke det til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro da. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser og bil og hanger her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i perioden.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Jeg har vært et par uheldig, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer opp det, så det har blitt påkjører da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Der.
0: Jeg vil litt bakke sted. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gåpen, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der det, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gåpen, og det har det vel vært voldsomt.